Ради цимою доштиру, отісі кімна кахорна, отісі чорна й жовта. Рада на маму трудума, маляле стара майчинку, чи как да не сам кахорна, ага сам болна легнала, легнала сам шаида, нахсая зимет лебока. На тебе, майчу, ставям, мой не майчу доштирки, са с техни древни дечинки. Кажи им, майчу, речи им, чи аз ги майчу изкутих от малки.